0: Bonne galeria, aloha. Vem, moega.
1: Muna, muna, wagura.
0: Waizela.
1: Waizela, kumara, vengi, natu, sawa.
0: Vainel, gaizai, the finest.
1: Ya, awo, gai, wajitana.
0: Etio, ajeride.
1: The
0: finest waidera.
1: Alafu
0: namna gani?
1: Tukopoa tukuna kijana yangu hapa.
0: Ehe. Yes. Gai ni okenye tiko tora university.
1: Wera de mukoro kwa ndo wete kazia.
0: Ya kukura we mukoro. Nie university re. Gerola ginya rere gakija gutwara university re.
1: Eh,
0: yoga kona miaka karundo riu.
1: Niguo mama iya ni arathi dakia idike.
0: Eh, ona mama iya asikere kula hi muno gukinya university.
1: Na.
0: Na riu menye ndimukuru kumukira. Riu nona riu haria ndirathakira.
1: Akire riu riu ri.
0: Eh.
1: Etia karwebo.
0: Etia, etia mwana witu.
1: Ah, siku hazigadi.
0: Ate?
1: Siku hazigadi, baby, kuna tizedi. I don't
0: think that. Ate people hazigadi.
1: Siku hazigadi.
0: Oh, siku hazigadi.
1: Hazigadi. Uganda. Hazigadi.
0: Ni do isu la jira. Siku hazigadi. Kogada. Kogada tamodo. Tamodo ina kefunga.
1: Ne
0: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
1: ne
0: ne ne ne ne ne ne ne ne Loine to no. Ate loine to no.
1: Lede D.
0: Oh, Lede JD.
1: D, akuna JD. Lede D E E.
0: Ya. Ni tiga nani. Vina wega. Tiga nani. Koga no. Koga no ne kula. Ah, anyway, mutapa ino wago kena. Hey,